0: Hur vet jag grusche eva hur vet nytt jag skant.
1: Sara, avanza, carnaval.

det här kan det gärna för det var till lov svar. Det här påf, han är behöv, han är på i världen. Han är skvarad på mindre mal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt, du behöver kill, du har inte knäppor. Ja, det gissar jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsblävet, man ska byta med tjej, vad jag ser. Jo, han är inte sitter i min där, men det var, det är som han, jag var tog.

bete för mig. Jag är inte verkligen stor på överkel och orka knappå. Ja, det är så jag inte man. Det är ju god då. Må, sen årsbläven på att bete mig till. Jag är så, jo. Det här är ju inte det middag. Det är så man, jag vet inte.

För det var inte lås va. Det här påfrande med hur alla på bjudanden. Kan du ni svara här på mänden med allt i soldaten jom. Lätt efter mig, jag inte möjligt stå för att kill och orka knäppor. Ja, men kissar jag inte med allt. Hehehe, det gick vad det var. Må, skynda årsblävet med att byta mig till. Jag sa, jo, han är inte sitter i bjudan. Men det var, lyssna, jag var då.

Baby. Ja, inte verkligen stå på överkäll och våga knäppo. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick väl då. Må, sina årsbläven med att bita mig till. Ja, det är så. Ja, det är så det är mitt där. Men det var, det är så man. Ja, men det var då.